0: bonoma yenko ejom ediokono enwotwe meche psalm 98 ejom ediokono enwotwe wase monto jom foforo emma ewurade na waye awonwade ni nifa ni ne basa konkon edinim amayen ewurade ama wo hunu ne nkwagye waye nitini ni edi abanamai enim wakai na doye ne nokure ama Israel fie asase anu nyina ehunu ye nyankopon kwagye asase nyina mumo osema ewurade montiem na muni afresie ento ayeye jom moto jom emma ewurade sankuoso sankuo ne junto ene so mumfato trobento ne emmen ene emmo ose wo hene ewurade anim ma epo ne namaye enwuro wiase ni wona watim ma esuo akase ambo wonsam emepo embom eni ahusie ewurade anim na oreba abebu asase aten obebu wiase aten tinimu na amai watire nemu afaye nwura nanim na yemfa ne nase yemfa ma no yare sa na besmi twa me ho aba
1: Oh, 101.5 FM.

what di infie at amen na no so panwa onyankopon hira no nyankopon asomdwe aka ho ese wuti boni mu a wuni asomdwe wuti boni mu a wuni ahoto ekwa obefa so obenya ahoto lo obenya asomdwe ani se wudi wo ebema Yesu Kristo no befa Yesu Kristo se wo kraje nkwa obi a wasacha na ajwa fa Yesu Kristo se le kraje nkwa no odidi die mo nyankopon no odidi die nyankwa ma onyame asem na ontutu onyankopon asem ase na ofo onyankopon asem ya ade ehu hia no na okinkan na odwendwe ho anopa ewia nwumra anajo na oye asem ne fo no onye nitifo eye Joshua ehuma eti ba ko nchichemu wotwe ose ema emran enwoman yi na dwene ho awia ne anadwo na hwe na wahwe aye sɛde watwere no wo mu nyina tie no na ɛno na wokwan bɛyɛ wujojo na ɛno ɛna ebesi wuyie nti bible ɛda wo dan mu no na babula wodi sha moto mu kwa so no ewo butaye se betinitin wo na ebesiesie wo ama onyankopon animonyam ebesiesie wo ama heaven on mine no na enu pa ho a ebeboa atinitin wo na ama wo kwa so ayojojo na esi wiye ba ni nyina ni automatic se beye wo a ebejina wo so sa asemu bejie di na wode asem no ebetoto abrabo ho wei eye ye a ye kwa so nti na mesi message no watu din said the church the pastor and the bible we wait maka so me dem kwa so re na mini sofo mini bible nti de o kan nya masem yakupon hira but mbese mi tu fu se wi hia o yakupon wate sempo un kwa so re hia so be kwa so wate sa so un ji so be ji bible edi wate sa so un ni bible be hia so be nya bible ni bi wate na sa oni sofo so be hia se u be nya sofo wate ya sofo biara kekekeke na mo sofo a onyame asra no ngo sofo a otufu sofo a okani mu sofo a oka onyankopon mani ye kire sofo a onyankopon asem no kan se ne watwere no na on wadare wadare no kan e pay oka eye uye die nti da onyame ase se obenye obi a otufu ewo onyankopon asem da onyankopon ase se obenye obi a obe bo kokko da onyankopon ase se obenye obi a ode onyankopon asem ebe brew na mpo asem no ebe ka wanim se wuye bibi na enya na wahunu se ade amiye enye the church, sorry, the pastor, Oshefo, and the Bible. Now, what kind a year Tito? Tito, whom I iti baako. What kind chichemu baako? I say, Paulo, nyankopon akwani Yesu Kristo suma fo, ma won a, o nyankopon e yi won jidye ni, o nyame sumpa hunu kre nimdye, dan kwa eni da suo so en kwa onyankopon a oni atro nu difri titi titi ti shebo na ebre a esemu oyi nasem edi asenka wonam ye agen kwa nyankopon she so di ashem insa nu mu de koma Tito me ba pa jidie kro no arafem adom ni asundue efri eja nyankopon ni Kristo Yesu ye ajinkwa no enka wo na nchichemu num na mpese wutie ni ye nti na mija wu kreta na wasiesie enoma a aka no pepepe na wasisi kuro biara su mpenifuo sedye Michelle wono bebi ama kinkai Paulo osi Yesu Kristo sumafuo Yesu Kristo sumafuo nyo anu na kofa adi inu di tonu su neradi efre enu no kani se we yinesi wo so obaya sumafuo kwa mamemu ako kanasem na Paul wantutu saadi biye ase okonyankopon asɛm turodo no kan no kresɛ ne etie otufo